0: wa wotia ni ka bia.
1: Oh Jesus.
0: Wa kan ye ye akero.
2: Yes.
0: Wa kan ye ye akero.
2: Wa kan ye ye akero.
0: E kwana wo fo so a bien kwaji.
3: Bien kwaji ama okra.
0: Ama okra.
2: Sa.
0: Wa wotia ni ka bia.
2: Jesus.
0: Ye kan fu Yesu Kristo akero.
2: Ye kan fu Yesu ama.
0: So ono a nkwa wo ni mu.
2: Mu na nkwa wo.
0: Na ma nkwa.
2: Yes.
0: No jinkwa.
2: No jinkwa.
0: Oh yeah, oba dear.
3: Oba dear.
0: And the energy so umama wonsaso for Jesus Christ.
3: Jesus nkwa dear.
0: Aya wo kra na jinkwa. Me fie wuo mu.
3: Me fie wuo mu.
0: Na ba nkwa mu.
2: Yes.
0: And the energy me pese o ka sansan bi di machi.
3: Ka sansan bi di machi.
0: So won yan for Jesus. Ja wo kra na jinkwa.
3: Jinkwa.
0: Ase bobo mpai. Me pese umama wonsaso.
3: Me sai che urade.
0: Na o kra me kan bi di machi. E de ano na de ka e re pe me ka ko nkwajie mu ndi me pe se o ke sense me di meji me di di pa se
2: me di di pa se
0: Yesu Kristo o nyankopon ba
2: Yesu Kristo o nyankopon ba
0: me boni nti
2: me boni nti
0: no we
2: o wu ye
0: me bimbo nti
2: me bimbo nti
0: no sure fe obu fun
2: na sure fe obu fun
0: ndi ne de
2: ndi ne de
0: wa bo tin sure ne de me fa Yesu Kristo
2: me fa Yesu Kristo
0: ja me kra
2: me kra
0: na ma je nkwa
2: na ma je nkwa
0: ma som no
2: ma som no
0: me nkwa de nyina
2: me nkwa de nyina
0: so bo sampa bi dia wo fe wo ma ba nkwa mu
2: amen
0: nti ya bo Kristo mpae ya ka che wura Yesu se asifuru wate mama ho den a buti ma som wo ni kwere mu Ewura Yesu mama ho tin a mutuma sumu ni kwere mu bwane bom pesme ya
2: bwane bom pesme ya Kristo diu iya mo dia ibetimi dia sumu awon dia ibetimi dia abatrene abla